பீதர் சபீப் பரபர் லாடி ஒதையராகியர் குழுகா நெய்யராகியர் குழு அப்படி குழல் வாத்வல்ல ஃபிரௌனு அவ் கும்ராக் ஃபிரௌன் கோமுஹு கோஹ்பல்லர வமா ஹதா உதை தேலாருனு ஹோதலாம் ஃபிரௌனு லகிதோ ஃபல் கோமி த ஹலாகத் பலாரபானி போதோ ஹலாகி கோ ஹர்கி கோ அவதை தே சலாருனு ஹோலகா போஷையோ நுதர்தீஸே பூரி அல்லா தாலா د پیرون او د موسی علی السلام د مقابله بیا د پیرون د جبر خبري او په اخر کې دغه د هلاکت بیان وکړه اوس مخ کې بیان چاته دی دبل حال د واقعي ذکر گئی اوس بنی اسرائیل د خطاب دی بنی اسرائیل تاسو له نجات درګو بنی اسرائیل تاسو ته امن درګو او تاسو له گئی انو سو گئیو تاسو د الله شکریا ادا کړئ ها بس ته په دې ځای ودري دا ډېر دی ترجمه ته ګوري قال ویدی فرعون آمن دم تاسو تصدیق کوله هو د موسی علی السلام د بارا قبل ان اذن الوان دي دین چیز اجازه کوم لکم تاسو ته انه دا موسی علی السلام چې دی لکبیرکم لمعلمکم هغه مشر استاد تاسو دی الذي هغه علمکم چې خودنه کړی د تاسو ته سحر د جادو فلو قد عنا خام خازب پرې کوم ایدی کوم لا سن تاسو ورجلکم او خپې تاسو من خلاب عدل بدل ولو صلبنکم بسلیبکم تاسو لرا فی جزوع النخل بتنو د گجرو ولتعلمن خام خا تاسو بو شی اینا چې کوم یو زمنګنا اشد دوډر سخت عذابا وابقا دائما قالوا دیو دووی لن نعصرگا هرگز من درجی ندرگو نورگو تالرا علاما پا سبانی جانا چراغلی من دمین البیناتی دموجزونا اولزی و بازاد بانی فتورنا چی پیدا کردی من لرا فقزوی تا پی سلوگا اکما سوانتا چی قازن کون کے غیلرا انما تقزوی یکینن تکی یا کونستا چل پی حاصل حیاتی دنیا پری جوند دنیا کی رفقت انا آمنا یقینا منگ ایمان لوڑ دے بربنا پرب زمنگا لیغفر لنا دا پار دی جب خلو کی منگ دا خطوایانا دا عام گناہون زمنگا وما او دا آغ جرم اکرہتنا چتا زیاد جو برکڑو علی مونگ مانی علیہ باغی من السحری دا جادونا واللہ خیر اللہ ورد سوابا و ابقا اجرا انہو شاندار من یاتی آسو جرات لو کی رب بورخ پلتا مجرمن ودا سیال کی چھ دے جرم کو ان گئی نو فین لہو بے شک در پار جہنم جہنم دے لا یموتو نب مڑی گی فی آپدی کی ولا یحیا او نو جون دے گی گی پجون خست سرا ومن یادی یا سوچ رات لو کی اللہ تا مؤمنن ایمان لارن کی قد عملا پتا کی سرد عمل کڑی صالحات انے فولائی کدا خلق چھ دی لہم دے پار الدرجات العلا درجی دی پوردا جنات عدن جنتون دمی شوالی تجری جبئی گوا من دخت الانہار لاندر بنگلو دین نیرون خالدین میں شبئی فی آپ دے گی وزالک دا جزاو بدل من دعا چا تزکا چی دے زان پاک کی ولقد اوحینا پتا کی سرمنگ وحی اقلیلا موسیٰ علیہ السلام والسلام دا ان اسری دا چی تو بوزادش بی بی عبادی بندگان زما فدرب تالاش کے لهم ددید پار طریقا یولار پی البحری بدریاب کی یبسن اوچا لا تخابو تم یریگا درکن دلان دی کولو ددین ولا تخشا او ند غرقی دلونا فاتباهم اولگی دل ددی پسی پیرونو پیرون بی جنودی سرد لخ کرد فغشیهم نپٹ کلو دی لرمین الیمی دریابنا ما یو شی غشیهم چی پٹ کلو دی لرا وادولا گمراہ کلل فرعون و فرعون قومه کو خلرا و ما هدا اولار و دون خود لام صدق الله العظیم دیو سور زنا دیو مسئلے تا پوس بار بار کی گی بار بار کی گی بھرورم سوک راغلیو چیرمون حج لزو آنو یو زنانا دا اغد لیور سرت لیشی ہو کنا ابل دو عمری متعلق دا تا پوس چاکڑو چیو زنانا دا یو کاکا دی عمری لزی اغه سره خپل خورم ده مور و سرم ده بچای و سرم دی کور والم ده نو آی روندار و سرت لیشی او کنه په دې یو مسله باندې ځان لګ پوه ساتي زمنګ د احناب په نسبانی زمنګ د امام سی په نسبانی مسله دار چې بغیر د محرم نه د زنانه د بار سفر نشته دی د ایزر دا ویر دی سر خو بل زنانه دی دا خو جماعت د زنانه و سره زی نو زمونږ د مذہب متعلق دا جایز نه دی ښه په دې ځان پوه کوي تاسو ګورئ که نه زه دا نه وایم چې ګینې نعوذ بالله دا لیور چې دی زنانه سره ځي نو دی به دې خپلې روندار ته څه په بد نظر باندې وګوري
دا سنشته خو خبر دادا چې نبی علیہ الصلات والسلام فرمایي چې کما زنانا په الله او په خیرت باندې ایمان لري او دا سفر کول اراده لري نو داری بغیر د محرم نه سفر نه گئی. ګوره دی جمله ته ګوره دی حدیث مطلب سره کما زنانا چې په الله او په خیرت باندې ایمان لري او د دې د سفر اراده وی او سفر د شریعت مطابق وی دور سفر وی چې هغه د کور نه 78 کیلومتر لري تلل وی نو دا خزه دی بغیر د محرم نه سفر نه گئی. اوس دی چې عمره لزی نو دا لیور خود دی محرم نه دی کنه نو چې محرم نه دی نو د دې د سفر داسې شلکه چې دا یوازې د کور نه وته د دې د لیور دا د دې محرم نه دی نو چې محرم نه دی دا داسې شوالکه چې دا د کور نه یوازې وته نو عمره به اوشي خو ګناهګار به نو څه ضرورت دی ضرورت د کومې خبرې دی زمونږ فقها لکه هدایې خو در دې پورې لیکلي دي چې د سړي د پاره شرطونه د حج دادي چې د سر دوره پیسې وي چې دی بتلی شي او راتلی شي او بشو د پریدي او د زنانه د پاره و سره محرم هم شرط لګولی دی نو حج فرض دی حج فرض دی په هغې کې محرم شرط دی بغیر د محرم نه زنانه سفر نشي کولی او یک د زنانه مرګ راغی او دې ته محرم میلاو نه شو نو وصیت یو کې دی بل څوک جوګي خدا دی نزی در دې پورې زمونږ فقه دی ګلی دی نو بیا عمره خو نه پچا فرض ده نه واجب ده پوهیږی صرف یو مستحب او سنت عمل نه اوس د هغې د پاره اولی د الله د پیغمبر حکم څوک ماته یو ګناه کوي نو بالکل نشي تلی ګوری ښه یاد لري زمونږ د مذهب مطابق د امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ د مذهب مطابق بالکل نه دی پکار چې یو زنانه بغیر د خپل خاوند نه بغیر د پلار نه بغیر د ورور نه او بغیر د زوی نه لړه شي هغه محرم هغه چاته وایي چې نکاح ورسره نه کیږي دی سر وایي چې دا مې د ماما زوی دی او ما وړوکې لوی کړی دی دا مې د تره زوی دی او زه د سر لوی شم دا کیسه پکې نشته بس خو چې ستا ورسره نکاح کېده نو که لوی دی که وړوکې دی دا ستا محرم نه شو چې محرم دی نه شو ته ورسره د کوره بهر شوي نو ته داسې شوي لکه بغیر د محرمه چېرې سفر وکړو ګناه کې به راځئ نو که حج دی که عمره دی نه بالکل مزئ ښه دعا وکړئ چې الله زموږ نه رضا شي الله دې دا سبق قبول و منظور کی الله دې مونږ ته د دې قرآن برکات راکړي الله دې مونږ قرآن باندې پوه کړي الله تعالی دې زموږ په ژوند کې دین راولي شریعت دې الله راولي الله دې زموږ هر مشکل آسان کی الله دې مونږ د ظالمانو خلکو د شر نه وساتي الله دې مونږ د فسادونو نه وساتي الله تعالی دې زموږ استاسو صحت برکت عزت نصیب کی الله دې مونږ له تقوا او حارت او عفت راکړي الله دې مونږ د ناکار خلکو د شر نه د حسد نه د بد نظر نه وساتي دعا وکړئ سور بیماران دی الله دې ټول له شفا ورکړي سور وفات شده دی الله دې ټول د بخنه وکړي الله تعالی دې زمونږ استاسو بمال حال جان په تمام صلاحیتونو کې خیر او برکت واچي کریم الله چې دې به خوشحالي کې ناکار زمونږ نوالي او چې دې به خپګي کې مونږ ټول دغه قول فعل او عمل نه وساتي اللهم اصلح لنا شاننا في الأمور كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم وفقنا لما تحب وترضى ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين